očirý, tam hlboko niekam úst. Zem stratených som, v oknách blúdia očirý, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

Bože, jaký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný smysl.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

oči rým, tam hlboko někam úst. Zem ztratených som, v oknách blúdia oči rým, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.